0: אותה אבקש, אותה. היינו השכינה הקדושה, ומבקש שיהיה שבטי בבית השם כל ימי חיי. אחת, שאלתי מאת השם, אותה אבקש, אותה. היינו השכינה הקדושה, ומבקש שיהיה שבטי בבית השם כל ימי חיי.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור הבוקר.
2: Queridos amigos, el próximo encuentro a las 2:40 de mañana, hora de Israel. Toda la literatura.